0: ils entendent pas. Il y a des rats, ils ont. Ils coincent, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se Den ældre Ulfred Jerogen ejler. Jeg er ikke kun at tage. Så jeg skulle have stået der, det er det. Jeg tager ansigt på gårdsen, og det er begyndt at grænne snille. Så er en teacher, en anden ældre. Så kunne jeg tænke, det var det, at det var det, at det var det, at Det kun et del af jobbet, det kun har Donald han alt ned til. Det et del af jobbet. Jeg ikke krig, der er sige, at jeg har snart, når jeg har sige, at jeg har snart. Hvad point er lasant, han rejer, han rejer den af lov, og jeg har sin, det er ikke noget, der kan stå, det er ikke noget, man kalder lasant, han rejer, og han rejer, han rejer, han rejer, han rejer, han rejer,
1: Hey, it's Ryan Fox bringing in October in style with the biggest hits and the biggest stars. Keith Urban talks moving. Tim McGraw opens up about almost giving up. Carly Pearce dishes on Kelsey Ballerini. And what is Riley Green listening to these days? You got to find out this weekend only on American Country Countdown.
2: Good day, American Country Countdown. Who yet? I want to touch and sit up. Hello. Think a hand or DNA are there? Hey, you just see KLB Reduke, the voice of Denny there.